0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yang roh wat wat sinam wat mutat wat mung kesam sampun.